0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesukristoren berri ona.
1: Jesukristoren berri ona San Matiuren liburutik. Jesus untzirat igan zen eta disipuluak jarraiki zitzaizkion. Ekaitz handi bat jauzi zen lakuan eta uhainek untzia estaltzen zuten. Jesus aldiz lozagon. Hurbildurik, disipuluek iratzartu zuten eganez. Jauna, salba gaitzazu, galtzen ari gira. Harek egantzioten, zergatik izitu zirezte, fede gutiko gizonak. Orduan jeikirik haizea eta lakua larderiatu zituen eta osoki jabaldu ziren. Gizonak soraturik egon ziren, erraiten zuten. Zer dugu hau, haizeak eta lakuak huni obeditzeko?

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Ekainaren hogeita hamara, Limoseko San Martial hirugarren mendekoa. Ekialdetik etorria bidezen, aritu da evangelioa predikatzen Limoges aldetan, orgaindi giristino komunitateak sortu zituen. Guneko apezpiku izendatua izan zen, hor zenduko da eta hor ehortzia izana da. Irungo hirian eraikia diote kapera bat, urtero gaur beila eta meza ospatzen dituzte, erriko besta eta alarde historikoarekin bat.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

0: Gaurkoan joanen gira Baigorri alderat. Logan Azkaren atxoainiko seme artzainari buruz. Goizargiko anginen eta unekin ibiliko gira mendian barna.
1: No, ez du argitia, jas?
2: Ez agas, asia da piskatateatzen.
1: Ara, garran ekialdean, gorri horria.
2: Bai, eta egun horietan baditu dugu ikarriko kolore bonitak, goizetan.
1: Zoen dira agiri diren mendiak?
2: Lehen biziko jubilena hemen behorlegi. Han, silo-siloan, ahontu gunean ikusten dena Aonia mendi, Le Pic d'Agny. Eta han horri. Hor, bazterrean, hiru mendi horiek izigarriuntza ikusten dira, hemenik.
1: Eta guri horbilago, hemen?
2: Hala, diara, eta bon, beste puntan hor, oilandoi eta munoa. Na, piskat, hala, bale guzia eta ahla ere untza ikusten da. Ez hala, piskat, dena ikusten aldu hemen etxetik.
1: Eta daz, etxe unen izena?
2: Atxoainia.
1: Eta ze kartier da hemen?
2: Ebe, goi denek erraiten dute irube kartiera, men normalki lehen zen lesparzekoa. Zeta emengo familia lesparzen zuten eta etxea. Eta gero etxe hori utzi zuten, ezen berena uste dut. Utzi zuten hemen eraikitzeko etxe berri bat.
1: Hala, eta zepiskatan parte da, bai gorritik, gora xau?
2: Bai, ba, hemen ez dugu ez ginuen auzorik, gero batzu montatu dira, etxe berri batzu, eta gure lehen auzoak ezen lehen ardi borda bat arrainatia izan azena. Eta goi tokiko jendeak, izigarri ezakitzertako, izigarri maite dute kartier hori. Bistangatik benturaz.
1: Tranquiltasuna ere, zeu, eh?
2: Ba. Ez da beste Baigorriko toki batzutan bezala kriston jendea heldu. Tokikoak edu dira gurritzeko, kanpotiar batzure, ez baita itzuli bat egiten alotuaikin edo hola, ez girok dozen bezala eta kriston jendearekin atxemaiten. Gero badugu Zerdiza hemen pasatzen dena, Zerdiza, gero eta jende gehiago kutsatzen ditut Kompostela egiten dutena. Batzu aldu dira garrazi hartio eta Kompostela segitzeko orde normalki horregatik. Hemenik sartzen dira Hendaiat eta gero kostaletik segitzen dute. Gero eta gehiago.
1: Bueno, horrean, zure goizeko lehen lana zer duzu?
2: Arritat joitea, udan bai gira, ono gehenean ditut, behaz ardien ikustea eta piskat zaintzea.
1: Artzaina zira,
2: besteak beste. Hori da. Oto hartuta, nintxulia egiten dut, goiz guziz.
1: Bono, biten gira, elgarrekin.
2: Hale, goazen.
1: Hale, goazen.
2: Artzen ditut bipuska.
1: Ba.

Lehen tresna, makila. Gero behar dute remedio zaitartu, atzo atxeman dut ardi bat, zakit, ja, zakur batek atakatuik. Bazterra dena kolpatia. Eta esan txobera guntza.

0: Ardiak jendeak bezala, zaindu behar.
1: Ha, hori da.
0: Artatu behar.
1: Nun diren, ez dientzuera moitzen. Ez bali bat asobera erik,

0: chance de goût. Pour Belian de Goumendia.
1: Voilà, Mendia en contrat, même Belian. Voilà. Dans ce tipi-tipi-tic, il y a été sur la Borancha, à Saint-Goua.
0: Bah, bah, la Borancha que je connais, Guinoen. Et Guido, bon, il y a les tipi à Baïsen, Lussas, Bernouen, j'étais seit et Guin, et c'est un RS et Tiané a été à. Et à ce beste lambat et Guinout, au Bretan, Lussas, et à Guido.
1: Machine à guide à Centre, là.
0: Oh, Denetaïk. Karika egiten, gero anjobea egiten, batzutan masinekin, bestetan ardura eskuz.
1: Eskuz.
0: Hori ere egin behar baita, gare, eta gero eta jendegi batxe maiten lan horietan, Da masinekin hartzeko, eskulanetan ofizio guztietan bezala zaila.
1: Erra nahi baita, laborari tipiak dira hemen, gare, afen, zure hasteko, aski tipia da, zenbat lur duzi, zenbat lur erabiltzen duzi, nola ziste?
0: Zuzo zokelik egan nahi, ama bost hektara lur, da anitz gureak ez direnak, mugatzen duguna. Eta gero, ala, mendi anitz baliatzen dugu, hori aitare hola izen lanean, piskat lehen gomodan, extensif. Hala, segitzen dugu ono eskuz deizten. Uste dut eta ez gira bakarrak behinan bakarrenetan. Eta, bon, ala, mendia baliatuz. Hora, fresak tipituz. Eta, goa, hien mendigo iti, hasiko dira piskat behiti sartzen oien erburuz, eta esante gaztenak eta abiatuko baitira, eta horik egon mantak dira hori maite dute.
1: Ah, maite, zuzte
0: hori. Ba. Eta gero, egine ala berant sartzen ditut arditeian. Hori ontsa baliatuz. Zeharo den hori da. Otza sartzen bali bada, sobera edo... Baska sohtzen edo... Nara, dependi. Eta bai, lasantzori dugu, mendiez dugu urrun, bide polita bat bat dugu joiteko, otoaikin joitena gira.
1: Hoi, otoan gira, eta beraz behar agoiti, mendian goiti abien gira, etxetik beretik.
0: Bai. Batzu behar dute... Ordu bat edo hola oto egin behar eta azinen ekosiat joiteko edo batzu honor gehiago eta hior zenbait izuzte behiak edo ardiak mende ondi horitat edo baigorriak batzu kintoan edo hola behaz fite pasatzen da demora otoan gu erraiteko maneran 10 minutaz hor gira
1: 10 minutaz hor, bideai esker.
0: Bai.
1: Bideo nauzu, lurantzia. Loren lurretan dan baigorrian, balean lurretan?
0: Balean lurretan. Balea du bidea egin, entretenitzen. Berriz, bitramutan egina izan adaz, eta lehen egina zen asfaltoaikin. Eta gero, lehen tramu bat anjo betu zuten, guai dela, dakit, 6-7 urte. Eta bizpegitur urte berantau behaz geniateko egin dute eta deia anitza. Eta xantza bat dugu, bidea gelditzen baita gune batean ez da itzuli bat egiten al behaz ez dugu sobera diende. Hemen nigo iti onioketariak eta gero iztariak sasoinean. Likula saia da, hasi ziren batzu furgorekin eta piskatulo egiteko mendian, eta bon, pankarta batzu, zahita, batzu, hafen, beldurtzen. Usaiak ez dutena, alare, usaiak ez dutena, beldurtzen aldira. Zeta bada, ziro politat, errika politat, behaz.
1: Eta, horietan, aipatzen dituzu, furgon horik, eta turista horik, eta elgarrekin, bizitzia edo leku berean edo lur aldean

0: bera baliatzeak problemak sortzen ditu horrek ara ez.
1: Arrun gutxi, eta aniz jendea lare respetatzen du, ez utzikin kerik eta biltzen. Haurra nintzelaik gehiago atxemaiten nuen, eh? Mendian jendeak urritzen zuen, baina aniz gauz botatzen eta aladeko, jendeak esu maiten du, egia. Eta niz, usaiik ez dutena, deia, bian dira maasinetat eta dekatlon eta horako gauzetan, eta erraiten dutela, mendia egin nahi dut, eta deia ekipatiak dira, barakite zer egin behar den, zer ez den egin behar. Hala, batzuk handitut, gaua pasatu nahi askaren ondoan, behaz, esplikatu behar, urpundu bakarra dela, azinek behar dutela horredan, eta behaz ez dela sobera urbile egon behar. Eta jene lalkian are, jene urektzen du. Ah, excusez nous, on savait pas, on n'a pas réagi, on n'a pas pensé. Eta jende intezgarriak, atzore eneun, gizon bat ahon kaskoan lo egin du, bere otoan, aizen argazki hartzen biztarekin da hori dena ni arribatu nizalaik. Eta interesatia, nahi zuen jakin, nola bizi giren da hori dena, ahon gizakoa. Gertatu zaut aldi bat edo bida hola problemak ukeitea. Horik ez etxean, da alare emanatu nahi.
0: Hortan utziko dugu mementoko bederen gure Laurent Azkarren hartzaina. Urran aldian, bizita hori segituko baitugu.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Ekainaren hogeita hamara, Limoseko San Martial hirugarren mendekoa. Ekialdetik etorria bide zen, aritu da evangelioa predikatzen Limoges aldetan, orgaindi giristino komunitateak sortu zituen. Guneko apezpiku izendatua izan zen, hor zenduko da eta hor ehortzia izana da. Irungo hirian eraikia diote kapera bat, urtero gaur beila eta meza ospatzen dituzte, erriko besta eta alarde historikoarekin bat.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Jesus untzirat igan zen eta disipuluak jarraiki zitzaizkion. Ekaitz handi bat jauzi zen lakuan eta uhainek untzia estaltzen zuten. Jesus aldiz lozagon. Hurbildurik, disipuluek iratzartu zuten erranez. Jauna, salba gaitzazu, galtzen ari gira. Harek errantzioten, zergatik izitu zirezte, fede gutiko gizonak. Orduan jeikirik haizea eta lakua larderiatu zituen eta osoki jabaldu ziren. Gizonak soraturik egon ziren, erraiten zuten. Zer dugu hau, haizeak eta lakuak huni obeditzeko?

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Ekainaren 30ra, Limogeko San Martial 3. mendekoa. Ekialdetik etorria bide zen, aritu da evangelioa predikatzen Limoges aldetan, orgaindi giristino komunitateak sortu zituen. Guneko apezpiku izendatua izan zen, hor zenduko da eta hor ehortzia izana da. Irungo hirian eraikia diote kapera bat, urtero gaur beila eta mesa ospatzen dituzte, erriko besta eta alarde historikoarekin bat.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

0: Gaurkoan joanen gira Baigorri alderat. Logan Azkarren atxoainiko seme artzainari buruz. Goizargiko anginen eta unekin ibiliko gira mendian barna.
1: No, ez du argitia, jas?
2: Ez agas, hasia da piskatateatzen.
1: Ara, eta ekialdean gorri horria.
2: Bai, eta egun horietan baditu dugu ikarriko kolore politak, goizetan.
1: Zoen dira agiri diren mendiak?
2: Lehen biziko jubilena hemen behorlegi. Han, silo-siloan, ahontugunean ikusten dena onio mendi, lepik dani. Eta han horri. Hor, bazterrean, hiru mendi horik izigirri guntza ikusten dira, ebendik.
1: Eta guri horbilago, hemen?
2: Hala, diara, eta bon, beste puntan hor, oilandoa, eta munoa. Piskat, bale guzia eta ahla ere guntza ikusten da. Ez hala, piskat, dena ikusten aldu hemen etxetik.
1: Eta daz, etxe unen izena?
2: Atxoainia.
1: Eta ze kartier da hemen?
2: Ebe, goi denek erraiten dute irube kartiera, men normalki lehen zen lesparzekoa. Zeta emengo familia lesparzen zuten eta etxea. Eta gero etxe hori utzi zuten ezen berena, uste dut. Utzi zuten hemen eraikitzeko etxe berri bat.
1: Hala, eta zepiskatan parte da, bai gorritik, gora xau?
2: Bai, hemen ez dugu ez ginuen auzorik, gero batzu montatu dira, etxe berri batzu, eta gure lehen auzoak ezen lehen ardi borda bat arrainatia izan azena. Eta goi tokiko jendeak, izigarri ezakitzertako, izigarri maite dute kartier hori. Bistangatik benturaz.
1: Jankintasuna ere, zeur, eh?
2: Ba. Ez da beste Baigorriko toki batzutan bezala kriston jendea heldu. Tokikoak edu dira gurritzeko, kanpotiar batzure, ez baita itzuli bat egiten alotuaikin edo hola, ez gero dozen bezala eta kriston jendearekin atxemaiten. Gero badugu Zerdiza hemen pasatzen dena, Zerdiza, gero eta gehiago, jende gehiago kutsatzen ditut, Kompostela egiten dutena. Batzu aldu dira garrazi hartio eta Kompostela segitzeko orde normalki horregatik. Hemendik sartzen dira Hendaiat eta gero kostaletik segitzen dute. Gero eta gehiago.
1: Bueno, horrean, zure goizeko lehen lana zer duzu?
2: Arritat joitea, udan bai gira, ono gehenian ditut, behaz ardien ikustea eta piskat zaintzea.
1: Ara, hartzaina zira,
2: besteak beste. Hori da. Oto hartuta, nintxulia egiten dut goiz guziz.
1: Bono, egiten gira, elgarrekin.
2: Hale, goazen. Hartzen ditut bi puska.

Lehen tresna, makila. Gero behar dute remedio zaitartu, atzo atxeman dut ardi bat, zakitia zakur batek atakatuik. Bazterra dena kolpatia. Eta esan txobera guntza, eta atzo berriz joan da ez dut berriz atxeman.

0: txantza dugu, hor berian dugu mendia.
1: Hala, mendian kontra, hemen berian. Hala. Eta, zo, tipi-tipitik, baita izan duzu laborantza, arzengoa?
0: Ba, ba, laborantzako eskola egin nuen, gero, bo, etxale tipia baizen, luzaz behar nuen beste zeit egin, ezen errez etxean eoitea, eaz, beste lan bat egin dut, obretan, luzaz, eta gero...
1: Masinak idatzen, eta hola?
0: O, denetaik, denetaik. Karrika egiten, gero... Anjobea egiten, batzutan masinekin, bestetan ardura eskuz.
1: Eskuz.
0: Hori ere egin behar baita, lade, eta... Gero eta... Diendegi batxe maiten lan honetan, eh?
1: Hai.
0: Da masinekin hartzeko, eskulanetan ofizio guztietan bezala zaila.
1: Hai, hai. Erne baita, laborari tipiak dira hemen, lade, zure hasteko. Aski tipia da, zenbat lur duzi, zenbat lur erabiltzen duzi, nola ziste?
0: Zuzo zokerik egan nahi, ama bost hektara lur, da anitz gureak ez direnak, mugatzen duguna. Eta gero, ala, mendi anitz baliatzen dugu, hori aitare hola izen lanean, biskat lehen gomodan, nextansif. Ala, segitzen dugu ono eskuz deizten. Uste dut eta ez gira bakarrak behinan bakarrenetan. Eta, bon, ala, mendia baliatuz. Hora, fresak tipituz. Eta, goa, hien mendigo iti, hasiko dira piskat behiti sartzen oien erburuz, eta izante gaztenak eta abiatuko baitira, eta horik egomantak dira hori maite gute.
1: Ah, maite, zuzte
0: hori. Ba, ba, ba. Eta gero, egine ala beran sartzen ditut arditeian. Hori ontsa baliatuz. Zeharo den hori da. Otza sartzen bali bada, sobera, edo... Baska sortzen, edo... Bara, dependi. Eta bai, lasantzori dugu, mendia ez dugu horren, bide polita bat badugu joiteko, otoaikin joiten lagira.
1: Bai, otoan gira, eta beraz behar agoiti, mendian goiti abian gira, etxetik beretik.
0: Bai, bai, bai. Batzu behar dute... Ordu bat, edo hola... Oto egin behar eta azinen ekosiat joiteko, edo batzu ono gehiago, eta hior zen baitizute behiak edo ardiak mende honde horitat, edo baigorriak batzu kintoan, edo hola, behaz, fite pasatzen da denbora, autoan. Egu erraiteko maneran, amar minutaz, hor gira.
1: Amar minutaz hor, bideai esker?
0: Bai, bai, bai.
1: Bide hona huzu, urantzia. Loren lurretan dan Baigorria, da Balean lurretan?
0: Balean lurretan. Balea du bidea egin, entretenitzen. Berriz, bi tramutan egina izan adaz, eta lehen egina zen asfaltoaikin. Eta gero, lehen tramu bat anjo betu zuten, goi dela, dakit, 6-7 urte, 6 urte. Eta bizpegit urukte berantago behaz geniateko egin dute. Eta deia, ban, anitza. Eta xantza bat dugu, bidea gelditzen baita gune batean, ez da itzuli bat egiten al, behaz ez dugu sobera diende.
1: Bakar izira.
0: Hemen nigo iti onioketariak eta gero iztariak sasoinean. Liku lasaia da, hasi ziren batzu furgorekin, ta, piskat lo egiteko mendian, eta bon, pankarta batzu zahita... Batzu, hafen, beldurtzen. Usaiak ez dutena, alare... Usaiak ez dutena... Beldurtzen aldi da. Eta bada... Ziro politat, errika politat, behaz...
1: Eta, horietan aipatzen dituzu, ala, furgon horik eta turista horik eta... elgarrekin... Bizitzia edo leku berean edo lur bera baliatzeak problemak sortzen ditu horrek, ara ez?
0: Arrun gutxi, eta aniz jendea lare respetatzen du. Ez utzikin kerik eta biltzen. Aurra nintzelaik...

0: Iau atxe maite nuen, eh? Mendian, jendeak urritzen zuen, baina aniz gauz botatzen da ara, dikoi, jendeak esu maiten du, egia. Eta niz, usaiik ez dutena, deia, bian dira maasinetat eta dekatlon eta orako gauzetan, eta erraiten dutela, mendia egin nahi dut, eta deia ekipatiak dira, barakite zer egin behar den, zer ez den egin behar. Hala, batzuk handitut, gaua pasatu nahi, askaren ondoan, behaz, esplikatu behar, ur pundu bakarra dela, azinek behar dutela horredan, eta behaz ez dela sobera urbile gondear, eta jene lalkialare, jene urertzen du. Ah, excusez nous, on savait pas, on n'a pas réagi, on n'a pas pensé. Eta jen din tezgarriak, atzore eneun, gizon bat arron kaskoan lo egindu, bere otoan, aizen argazki hartzen mistarekin da hori dena ni arribatu nizalaik, eta interesatia nahi zuen jakin, nola bizigiren da hori dena, arron gizakoa. Gertatu zaut aldi bat edo bida hori problemako behitea. Horik ez etxean, da alare emanatu nahi.
1: Hortan utziko dugu mementoko bederen gure loja azkaran hartzaina. Uran aldian, bizita hori segituko baitugu.

Gure bazterrak, hobekienek ezagutzen dituztenak, lekian bedean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

0: Gaurkoan joanen gira Baigorri alderat. Logan Azkarren atxoaineko seme artzainari buruz. Goizargiko anginen eta unekin ibiliko gira mendian barna. Ono, ez du argitia, jas?
1: Ez argaz, hasia da piskatate hartzen, no.
0: Ara, eta han ekialdean, gorri-gorria.
1: Bai, eta egun horretan baditu dugu ikarriko kolore politak, goizetan.
0: Zoin dira agiri diren mendiak?
1: Lehen biziko jubilena hemen behorlegi. Han, silo-siloan, ahontugunean ikusten dena onia mendi, lepik dani. Eta han horri.
0: Alors
1: basterrean ala hiru mendiorik isigiruntza ikusten dira hemenik.
0: Eta guri hurbilago hemen.
1: Ala jara eta bon beste punta nahi oilandoi ta munoa. Ara. Piskat ala balegusia eta arla ere untza ikusten da. Ezara piskat dena ikusten aldu hemen etxetik.
0: Eta das etxe honen izena?
1: Atxoaina.
0: Ta ze kartier da hemen.
1: Goi denek erraiten dute irube kartiera, men normalki lehen zen lesparzekoa. Zeta emengo familia lesparzen zuten eta etxea. Eta gero etxe hori utzi zuten ezen berena, uste dut. Utzi zuten hemen ere ikitzeko etxe berri bat.
0: Hala, eta zepiskatan parte da, bai gorritik, gora xau?
1: Bai, ba, hemen ez dugu ez ginuen auzorik, gero batzu montatu dira, etxe berri batzu, eta gure lehen auzoak ezen lehen ardiborda bat arrainatia izan azena. Eta goi tokiko jendeak, izigarri ezakitzertako, izigarri maite dute kartier hori. Bistangatik benturaz.
0: Jankintasuna ere, zehuk, eh?
1: Ba. Ez da beste Baigorriko toki batzutan bezala kriston jendea heldu. Tokikoak edu dira gurritzeko, kanpotiar batzure, ez baita itzuli bat egiten alotuaikin edo hola, ez gero dozen bezala eta kriston jendearekin atxemaiten. Gero badugu Zerdiza hemen pasatzen dena, Zerdiza. Gero eta jende gehiago kutsatzen ditut Kompostela egiten dutena. Batzu heldu dira garrantzi hartio eta Kompostela segitzeko horre normalki horreagatik. Hemendik sartzen dira Hendaiat eta gero kostaletik segitzen dute. Gero eta gehiago.
0: Bueno, horrean, zure goizeko lehen lana zer duzu?
1: Arritat joitea, udan bai gira, ono gehenean ditut, behaz ardien ikustea eta piskat zaintzea.
0: Artzaina zira, besteak beste.
1: Hori da.
0: Bon. Hala?
1: Ez, oto hartuta, nintxulia egiten dut goiz guziz.
0: Bono, egiten gira, elgarrekin.
1: Hale, goazen.
0: Hale, goazen.
1: Artzen ditut bi puska.
0: Ba.

Lehen tresna, makila. Eta gero behar dute remedio zaitartu, atzo atxeman dut ardi bat, zakit, ja, zakur batek atakatuik. Bazterra dena kolpatia. Eta esan txobera guntza, eta atzo berriz joan da ez dut berriz atxeman.

0: Ardiak jendeak bezala, zaindu behar.
1: Ha, hori da.
0: Artatu behar.
1: Nun diren, ez dien zuera moitzen. Ez bali bat asobera erik,

0: chance de goût. On verra de goût, Mendia.
1: Voilà, Mendia, un contrat, même Bélian. Voilà. Dans ce tipi-tipi-tic, il y a été sur la Borancha, à Saint-Gois.
0: Bah, bah, la Borancha que je connais, c'est Guinoën. Et il y a eu l'équipe à Baïsen, l'Ussas, Bernouen, c'est le 6 de Guin. Et c'est le reste qui a été à. Et ça, beste lan bat egin dut, obretan, luzaz, eta gero...
1: Masina gidatzen, eta hola?
0: Oh, denetaik, denetaik. Karrika egiten, gero... anjobea egiten, batzutan masinekin, bestetan ardura eskuz.
1: Eskuz.
0: Hori ere egin berbaita, gare, eta... Gero eta... Jendegi batxe maiten lan horietan, eh?
1: Oui,
0: la machine qui est là, c'est quoi? Est-ce que l'officier aussi est là? Oui, oui.
1: Et nous avons été à la bonne année, qui pia, qui dira, à l'année, enfin, sous les Asteco, à ce qui pia là, c'est un mat lourd aussi, c'est un mat lourd et la ville, c'est nous aussi, nous l'assister.
0: Je suis sûr que les Kéranaï, mais à ma boche tectara lourd, dans Anitz, Gouria, qui est Zirenak, pour être sûr que et à gero, voilà, mendianis baliatzen dugu, hori aitare hola izen lanean, piskat lehengo modan, en extensif.
1: Extensif,
0: voilà. Alors, segitzen dugu ono eskuz deizten, uste dut eta bezgira bakarrak behinan bakarrenetan, eta, bon, ala, mendia baliatuz, hola, fresak ekipituz, eta goa hien mendigo iti hasiko dira piskat behiti sartzen oien erburuz eta esante gaztenak eta abiatuko baitira eta horik egomantak dira hori maite gute.
1: Ah, maite, zuzte hori.
0: Ba. Eta gero egin ala beran sartzen ditut arditeian. Hori ontsa baliatuz. Zeharo den hori da. Otza sartzen bali bada sobera edo bazka sortzen edo... Bara, dependi. Eta bai, la chantz hori dugu, mendia ez dugu urrun, bide polita bat bat dugu joiteko, otoaikin joiten lagira.
1: Bai, otoan gira, eta berantz behar agoiti, mendian goiti abian gira, etxetik beretik.
0: Bai, bai. Batzu behar dute ordu bat edo hola oto egin behar eta azinen ekosiat joiteko, edo batzu ono gehiago, eta hior zen baitizute behiak edo ardiak mendia hondi horitat edo baigorriak batzu kintoan edo hola behaz fite pasatzen da denbora autoan gu erraiteko maneran amar minutaz hor gira
1: amar minutaz hor bideai esker
0: bai
1: bideai hona huzu, urbantzia hau loren lurretan dan baigorriana balean lurretan?
0: Balean lurretan balea du bidea egin entretenitzen berriz bitramutan egina izan ataz eta lehen egina zen asfaltoaikin eta gero lehen tramu bat anjo betu zuten goei dela dakit 6 urte eta bizpegitur urte berantago behaz geniateko egin dute eta deia anitza. Eta xantza bat dugu, bidea gelditzen baita gune batean, ez da itzuli bat egiten al, behaz ez dugu sobera diende.
1: Bakarik zira.
0: Hemen nigo iti, onioketariak, eta gero iztariak, sasoinean. Liku lasaia da, hasi ziren batzu furgorekin, eta piskatulo egiteko mendian, eta bon, pankarta batzu zahita, batzu, hafen, beldurtzen. Usaiak ez dutena, alare, usaiak ez dutena, beldurtzen aldi da. Zeta bada, ziro politat, errika politat, behaz...
1: Eta, horretan, aipatzen behit dituzdu, furgon horik eta turista horik eta elgarrekin bizitzia edo leku berean edo lur bera baliatzeak problemak... Sortzen ditu horrek, ara ez?
0: Arrun guti, eta aniz jendea lare respetatzen du. Ez utzekin kerik eta biltzen. Aurran nintzelaik gehi hau atxemaite nuen. Mendian, jendeak urritzen zuen, baina aniz gauz botatzen. Ara dekoi, jendeak esu maiten du, egia. Eta usaiik ez dutena, deia, bian dira maasinetat, eta dekatlon eta horako gauzetan, eta erraiten dutela, mendia egin nahi dut, eta deia ekipatiak dira, barakite zer egin behar den, zer ez den egin behar. Hala, batzuk handitut, gaua pasatu nahi askaren ondoan, behaz, esplikatu behar, ur pundu bakarra dela, asinek behar dutela horredan, eta behaz ez dela sobera urbile gondear, eta diene lalkian are, diene urertzen du. Ah, excusez-nous, on savait pas, on n'a pas réagi, on n'a pas pensé. Eta diene intezgarriak, atzore eneun, gizon bat arron kaskoan lo egin du, bere otoan, aizen argazki hartzen mistarekin da hori denan iarribatu nizalaik, eta interesatia, nahi zuen jakin, nola bizigiren da hori dena, arron gizakoa. Gertatu zaut aldi bat edo bida hola problemako gehitia. Horik ez etxean da alare manatu nahi.
1: Hortan utziko dugu mementoko bederen gure loja azkaran hartzaina. Ugan aldian, bizita hori segituko baitugu.

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Jesus untzirat igan zen eta disipuluak jarraiki zitzaizkion. Ekaitz handi bat jauzi zen lakuan eta uhainek untzia estaltzen zuten. Jesus aldiz lozagon. Hurbildurik, disipuluek iratzartu zuten eganez. Jauna, salbagaitzazu, galtzen ari gira. Harek egan zioten. Zergatik izitu zirezte, fede gutiko gizonak. Orduan jeikirik haizea eta lakua larderiatu zituen, eta osoki jabaldu ziren. Gizonak soraturik egon ziren, erraiten zuten. Zer dugu hau, haizeak eta lakuak huni obeditzeko?

0: Shineshten dut, shainduen, partalier tachunean.
1: Ekainaren hogeita hamara, Limoseko San Martial hirugarren mendekoa. Ekialdetik etorria bidezen,

0: Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.
1: Radio Lapourdi Irratia, votre radio chrétienne en Pays Basque.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birgina doatsua, gau au sur esku stendugu. Nere pentsamenduak sur pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela sure eskuak. Eta nere hitzak, sure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Jesus untzirat igan zen eta disipuluak jarraiki zitzaizkion. Ekaitz handi bat jauzi zen lakuan eta uhainek untzia estaltzen zuten. Jesus aldiz lozagon. Hurbildurik, disipuluek iratzartu zuten eganez. Jauna, salbagaitzazu, galtzen ari gira. Harek egantzioten, zergatik izitu zirezte, fede gutiko gizonak. Orduan jeikirik haizea eta lakua larderiatu zituen eta osoki jabaldu ziren. Gizonak soraturik egon ziren, erraiten zuten, zer dugu hau, haizeak eta lakuak huni obeditzeko?

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Ekainaren hogeita hamara, Limoseko San Martial hirugarren mendekoa. Ekialdetik etorria bidezen, aritu da evangelioa predikatzen Limoges aldetan, orgaindi giristino komunitateak sortu zituen. Guneko apezpiku izendatua izan zen, hor zenduko da eta hor ehortzia izana da. Irungo hirian eraikia diote kapera bat, urtero gaur beila eta meza ospatzen dituzte, erriko besta eta alarde historikoarekin bat.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

0: Gaurkoan joanen gira Baigorri alderat. Logan Azkarena txoainiko seme artzainari buruz. Goizagiko anginen eta unekin ibiliko gira mendian barna.
1: Oh no, ez du argitia, jas?
2: Ez jas, hasia da piskatateatzen.
1: Ara, eta han ekialdean gorri horria.
2: Bai, eta egun horietan baditu dugu ikarriko kolore bonitak, goizetan.
1: Zoin dira agiri diren mendiak?
2: Lehen biziko jubilena hemen behorlegi. Han silo-siloan ahontu gunean ikusten dena Aonia mendi, le Pic d'Agny. Eta han horri. Hor bazterrean, hiru mendi horiek izigirriuntza ikusten dira hemenik.
1: Eta guri hor bilago hemen?
2: Hala, diara, eta bon, beste puntan hor oilando eta munoa. Ha, piskat, bale guzia eta ahla ere untza ikusten da. Ez hala, piskat, dena ikusten aldu hemen etxetik.
1: Eta daz, etxe honen izena?
2: Atxoainia.
1: Eta ze kartier da hemen?
2: Guai denek erraiten dute irube kartiera, men normalki lehen zen Lesparzekoa. Zeta emengo familia Lesparzen zuten eta etxea. Eta gero etxe hori utzi zuten, ezen berena uste dut. Utzi zuten hemen ere ekitzeko etxe berri bat.
1: Hala, eta zepiskatan parte dala egurritik, gora xau?
2: Bai, ba, hemen ez dugu ez ginuen auzorik, gero batzu montatu dira, etxe berri batzu, eta gure lehen auzoak ezen lehen ardiborda bat arrainatia izan azena. Eta goi tokiko jendeak, izigarri ezakitzertako, izigarri maite dute kartier hori. Bistangatik benturaz.
1: Jankintasuna ere, zeure?
2: Ba. Ez da beste Baigorriko toki batzutan bezala kriston jendea heldu. Tokikoak edu dira gurritzeko, kanpotiar batzure, ez baita itzuli bat itena lotuaikin edo hola, ez gero dozen bezala eta kriston jendearekin atxemaiten. Gero bat dugu Zerdiza hemen pasatzen dena, Zerdiza, gero eta jende gehiago kutsatzen ditut Kompostela egiten dutena. Batzu heldu dira garrantzi hartio eta Kompostela segitzeko horre normalki horreagatik. Hemendik sartzen dira Hendaiat eta gero kostaldetik segitzen dute. Gero eta gehiago.
1: Bueno, Orrian, zure goizeko lehen lana zer duzu?
2: Arritat joitea, udan bai gira, ono gehenean ditut, behaz ardien ikustea eta piskat zaintzea.
1: Artzaina zira, besteak beste.
2: Hori da.
1: Bon.
2: Oto hartuta, nintxuri egiten dut goiz guziz.
1: Bono, egiten gira, elgarrekin.
2: Hale, gozen.
1: Artzen
2: ditut bi puska.
1: Ba.

0: Lehen tresna, makila. Gero behar dute remedio zaitartu, atzo atxeman dut ardi bat, zakitia zakur batek atakatuik. Bazterra dena kolpatia.
1: No.
0: Eta esan txobera guntza, atzo berriz joan da ez dut berriz atxeman.

0: chance de goût, pour Belian de Goumendia.
1: Ah là, Mendia contrat, même Belian. Voilà. Dans ce tipi-tipi-tic, il y a été sur la Volantia, à Saint-Goua.
0: Bah, bah, la Volantia que je connais, c'est Guinoen. Et Guido, il y a l'équipe qui a l'Ussas vers nous, c'est le 7 Guin, et c'est le reste qui a été à. Et c'est le lambat et Guinout, au Bretagne, l'Ussas, et à Guido.
1: Machine à guider de Saint, là.
0: Oh, Denetaïk. Carica et Guiden, Guido. Enrobea egiten, batzutan masinekin, bestetan ardura eskuz.
1: Eskuz.
0: Hori ere egin behar baita, gare, eta gero eta jende gehiago batxe maiten lan hori itan,
1: eh?
0: Masinekin hartzeko, eskulanetan ofizio guztietan bezala zaila.
1: Erne baita, laborari tipiak dira hemen, alare, zure hasteko, aski tipia da, zenbat lur duzi, zenbat lur erabiltzen duzi, nola ziste?
0: Zuzo zokerik egan nahi, ama bost hektara lur, da anitz gureak ez direnak, mugatzen duguna. Eta gero, ala, mendi anitz baliatzen dugu, hori aitare hola izen lanean, biskat lehen gomodan, extensif. Hala segitzen dugu hono eskuz deizten, uste dut eta bezgira bakarrak, baina bakarrenetan. Eta, bon, ala, mendia baliatuz. Hora, fresak ikipituz. Eta, goa, hien mendigo iti, hasiko dira piskat behiti sartzen oien erburuz, eta izante gaztenak eta abiatuko baitira, eta horik egomantak dira hori maite gute.
1: Ah, maite, zuzte
0: hori. Ba. Eta gero, egin ala beran sartzen ditut arditeian. Hori ontsa baliatuz. Zeharo den hori da. Otza sartzen bali bada, sobera, edo... Baskas urtzen edo... Bala, dependi. Eta bai, lasantz hori dugu, mendia ez dugu urrun, bide polita bat bat dugu joiteko, otoaikin joiten agira.
1: Bai, otoan gira, eta beraz behar agoiti, mendian goiti abien gira, etxetik beretik.
0: Bai. Batzu behar dute... Ordu bat edo, hola... Oto egin behar eta azinen ekosiak joiteko, edo batzu honor gehiago, eta hior zen baitizute behiak edo ardiak mendia hondi horitat, edo baigorriak batzu kintoan, edo hola, behaz, fite pasatzen da denbora, autoan. Egu erraiteko baneran, amar minutaz, hor gira.
1: Amar minutaz hor, bidea iesker?
0: Bai.

0: eta deia, bon, aniza. Eta xantza bat dugu, bidea gelditzen baita gune batean, ez da itzuli bat egiten al, behaz ez dugu sobera jende.
1: Bak egizira.
0: Hemen nigo iti, onioketariak, eta gero iztariak, sasoinean.
1: Sasoinean,
0: ara. Likulo asaia da, hasi ziren batzu furgorekin, eta piskatulo egiteko mendian, eta bon, pankarta batzu zahita, batzu, hafen, beldurtzen. Usaiak ez dutena, alare, usaiak ez dutena, beldurtzen aldi da. Zeta bada, ziro politat, errika politat, behaz.
2: Eta, oitan, aipatzen egin dituzu, furgon horik eta turista horik eta elgarrekin bizitzea edo leku berean edo lur bera baliatzeak problemak sortzen ditu horrek, ara ez?
0: Arrun gutxi, eta aniz jendea lare respetatzen du, ez utzikin kerik eta biltzen. Aurra nintzelaik, gehi hau atxe maite nuen, mendian, jendeak urritzen zuen, baina aniz gauz botatzen, eta ara dekoi, jendeak esu maiten du, egia. Eta niz, usaiik ez dutena, deia, bian dira maasinetat, eta dekatlon eta orako gauzetan, eta erraiten dutela, mendia egin nahi dut, eta deia ekipatiak dira, barakite zer egin behar den, zer ez den egin behar. Hala, batzuk handitut, gaua pasatu nahi, askaren ondoan, behaz, esplikatu behar, urpundu bakarra dela, azinek behar dutela horredan, eta behaz ez dela sobera urbile gondear. Eta jene lalkian are, jene urektzen du. Ah, excusez nous, on savait pas, on n'a pas réagi, on n'a pas pensé. Eta jende intezgarriak, atzore eneun, gizon bat ahon kaskoan lo egin du, bere otoan, aizen argazki hartzen biztarekin da hori denan jarri batu nizalaik. Eta interesatia, nahi zuen jakin, nola bizigiren da hori dena, ahon gizakoa. Gertatu zaut aldi bat edo bida hori problemako behitea. Horik ez etxean, da alare emanatu nahi.
2: Hortan utziko dugu mementoko bederen gure Laurent Azkarren artzaina. Urran aldian, bizita hori segituko baitugu.